0: ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: Hit FM Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
3: Lollipop, Lollipop.
2: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.

0: bila mrtva.
1: Ti si bila hladna.
2: Riblja čorba, ja sam se ložio na tebe u 10.40. Muzički festival koji okuplja fenomenalne regionalne zvezde Music Week, koji ovih dana najavljujemo na Hit FM radiju, gdje ćemo se rado pojaviti kao i svake godine iz godine u godinu. E sad, svi vi koji nas slušate, a želite da posjetite i osvojite karte za 8. izdanje najvećeg festivala popularne muzike u regionu Music Week, šta treba da uradite? Pošaljite nam glasovne ili pisane poruke u na Instagram stranici radija hitfm.rs ili nam šibnite poruke i glasovne ili obične na 069-308-7646, u kojima na kreativan i duhovit način kažete zašto baš vi da se pojavite na Music Weeku. Time ćete osvojiti i naravno zaslužiti da osvojite ulaznice za ovaj festival. Dakle, još jednom pominjemo najveća imena regionalne scene, ekskluzivni koncerti, brojni specijalni trenuci čekaju vas, a mi vas vodimo na Music Week. Sve što treba da uradite je da, dakle, i ako imate Instagram ili možete i ovako preko Vibera 069-308-7646 da nam kažete zašto baš vi treba da se nađete na Music Weeku, šaljite nam to i naravno očekujemo da ćete se sresti sa nama upravo na onom stage-u, a i na poljani, i da budemo svi zajedno. Music Week. Dakle, šaljite nam poruke, glasovne, obične. Zašto baš vi?

0: Hit FM Radio i Forma Ideale vas vode na Arsenal Fest u kvizu Prepoznaj hit. Prepoznaj hit.
1: Svi putevi vode u Kragujevac jer vas Hit FM Radio i Forma Ideale vode na Arsenal Fest. Svi vi koji volite i slušate najveće hitove za celu Srbiju imate zadatak, a to je da prepoznate hit. Izvođači na Arsenal Festu su i na našim listama, izvojili smo neke, a na vama je da prepoznate pesmu koju ćemo vam pustiti u programu i možda baš vi osvojite karte za festival, zato naoštrite naravno sluh i prepoznajte hit.
2: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit.

Tamo riječ i ništa više, ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osjetite snagu zaobljenih kontura. Jelena Meštaj.

0: najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju.
2: Hit FM. Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica.